0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Antena. Espero esto suena. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: Modernoa eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: 2024an sortu zen, jaio zen izar berria, Chapel Roan, Good Luck Babe abesti honi, esker besteak beste. Zortzeak eta iru minutu, zepoza ematen digun, honekin asteak. Amabiak arte gizagonez, zurekin gaur dida fresik ez, gaur jaieguna da, zanin ez deguna. Pasan ospatzora, musikaren bitartez.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
0: Dida fresik ez, baina musika bai, eh? Ongi etorri gazteara.

Lasturak Orbain diskoa zabaldu dugu, bertatik hause galdera ikurrak Neomak taldea da, eta gogoratu, datorren astean Gasteizko Andre Maristuriaren jaiak hasiko direla, Abuztuaren 4an eta Abuztuaren 7an Foru Plazan, Gazteak babestuta, Neomak taldearen kontzertua izango duzuela, eh? Gauerdian izango da Abuztuaren 7an, Neomak taldeko garazirekin izan ginen dita Freshen, eta den dena kontatu zegun. Guam duzu entzungai, etaren klasiko badator, Katy Perry.

Entzun dugu Katy Perry eta entzuten ari gara Dua Lipa. Eta biak izango dira Sunny Hill Festivalen gaur hasiko den jaialdian. Katy Perry kantuan eta Dua Lipa antolatzen bere jaialdia baita. Sunny Hill Festival gaur hasita, igander arte Luis Capaldi, Martin Garrix, Katy

0: Berri, besteak beste, eh? Esandakoa Dua Lipak antolatutako jaialdia da. Iragarki batzuk eta bueltan, ETS.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Morirse en Bilbao.
5: Etxeko banda erraldoi bat, eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
6: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10:00 eta 14:00 ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Uda honetako soinu banda izaten ari da Dira Fresh. Eta alako musika ere bai, aspaldiko partez Tudor Cinema Club, euren abestirik freskoenarekin, What You Know, entzonen zon.

guk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Inda ederragoa izan, eh? Otsaia du izena, Inaute Lorrietaren kanta berriak. Eta gogoratu, The National taldea Donostian izango dela, urriaren 18an, ba, bezperan 17an, Biarritzen izango dira, eta ekimen berezi bat antoratu dute, eh? Bertan izango da, Inaut, eurekin batera, Aaron Bryce eta Bryce Dessner anaiekin batera, Biarritzen Atabalen. Hori urriaren 17an izango da, urriaren 18an, The National Donostian, eta Inaut Elorrietaren diskoa ere, irailetik aurrera, udazkenetik aurrera, gurean izango da. Hau Lola Jaunda, bere buelta, From Down Here.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

gogoan hartu da besti hau, eh? Duela oso gutxi kaleratu zuen Katxaike single berri hau Animal. Eta dagoneko zerrenda guztietan hortxe toparen topean daude, eh? Katxai eta euren kanta berria Animal sekulako arrakasta izaten ari dela. Eta nahiko popia da gainera, eh? Eta euren estilotik alden duta. Eta horrengo ere oso arrakastatxo izan zen.

0: hau ere zerrenda guztietan topatu genuen, zerrenda guztietako lehendabiziko postuetan, Ray Billinei eta Dominic Fike elkarrekin Reputation abestian. Seguro TikToken entzungo zenuela bestia. Bertan viral egin zelako, eta gero, agurera iritsi zen, ira arki batzuk eta bueltan, jofe.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldurbarik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
3: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
4: Etxeko banda erraldoi bat. Eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri. Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Zure musika guztiak hemen.
0: Azte honetako albistea izan da, badakizu de Joferen musika Euskal Herritik kanpora, bueno, bazabaltzen ari dela, eta begira noraino iritsiko den. Ego Korean izango da irailean, irailaren 3, 5 eta 6 Seulen arituko da Jofe, bere musika eskaintzen, eta mertxana sortu du horretarako oso.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak

0: albistea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
0: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: never had to throw a party.
1: Well, it's over.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Vitoriarekin. Musika
1: Gaztea. Barroraino iristen den hoietako bada kamera, Charlie XCX-en kantuetako bat, kanta berrietako bat, music, fashion, film, diskoan topatuko duzuna, nire favoritoa, aitortuko dizut. 9:03, kaixo zer moduz, hemen txeprez, martela sartez hartzeko, kristalesko, eguna, gure ere bai.

gaurko eguna bada pixkat kristalezko eguna, eh? Jai eguna askorentzat, dida presik gaur ezta, ostirala izan arren, gaur zaninazio eguna delako, beraz ospatu, eh? Kopa hori altxatuta, edo dena delako altxatuta. Animoa, behintzat altxatuta izango duzu, martela zarte kristalezko egunean. Amabiak arte izango nahi zurekin abestiak, eh? Abesti pila bat daukat hementxe prest zuretzat, ez zerrenda luzea da. Eta, hau ere bai, abesti neko luzea, Harry Styles bere Aperture abesti honetan.

0: Eta biak elkarrekin, ba, ez dino beto, Taila eta Sara Larson entzuten ari gara elkarrekin, She Did It Again du izena bestiak, eta Tailak kaleratu berri duen diskoan topatuko duzu, A-pop diskoan, irargi batzuk eta hueltan, Gracie Abrams. Gazea, morirse en
1: Bilbao, no hay nada mejor. Etxeko banda erraldoi bat, eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
2: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Abrázame, abrázame. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash! Mobidari gabe.
4: Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
8: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
9: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
10: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

batzuk diote diskorik horrena dela, Grace Abramsen diskorik horrena, noski. Beste batzuk diote monotonegia dela. Bueno, baster horrek entzun beharko duzu. Erabakitzeko gustatu zaizun ala ez, Daughter for Hell, Grace Abramsen disko berria da. Eta bagoaz edo bagatoz bueltan gurera, guri bost taldea iruñerritik datorren taldea da. Eta azken aldiko gure favorituetako bat, guri bost, hau, Biblia.

amairu urtetxo atzera, besterik ez, amairu urte ez dira ba, ez derrez. Guau, zenba denbora, Demons abesti hau. Entzun gabe, Imagine Dragons, euren arrakasta hundiarekin. Gure favoritoetako bat, hori, seguro. Urrengo are bai, bengo taulaia datoz.

Badakizue urrirako espero genuela Belakoren disko berria, baina atzeratu egin dute. 2027an iritsiko da. Eta diskoarekin batera kontzertu bira erraldoia. Belako laister bueltatuko da 2027an. Eta itxaronaldia arinxagoa izateko, euren musika hementxe berreskuratzen White Lies Belako. Orain estilos era bat aldatzeragoaz.

duzune tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Forrest Nolan abesti berriarekin eta nobedade gehiago gaztean.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu.

ikasturtea amaieran dita berezia egin zuten Hernanin eta bertan izan zen Anne Lukin. Abesti hau estreinatzen ere zortea. Gure zerrendara batu den abestietako bat. Posta ematen digu, Anne Lukin euskara zantzutea. Orain, Gigi Perez dator.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
1: Bi abesti borobil egin zituen Gorka Urbizuk Abbey Roaden eta hoietako bat entzun dugu Diamantea eta abesti borobilak aipatuta haze diskoa utzi digun Olivia Rodrigok. Hirugarren lana kalean da You Simply Sad for a Girl So in Love eta benetan maite minduta gaude lanarekin hau Drop Dead.

2026an disko berriak aldatu du Olivia Rodrigo eta Bruno Marsek ere bai, eh? Lan berria hortxe duzu eskuragarri, I Just Might, aurrapen singela izan zen, por cierto, egun on denoi, eh? Ongi etorri!

0: Ba, Els Smithek dio ea dantza egin nahi dugun, geratzeko, bestela, eta bai, geratuko gara, gaur jaieguna iztanik gainera dantzarako gogotsu gaude, ezta? Pestetarako ere bai, ezta? Bada, torna ezten Gasteizko jaiak hasiko dira, eta hau gure proposamena.
1: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren lauan, gaueko amabietan, Etzaki. Abuztuaren zazpian, gaueko amabietan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik. Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Ilunek argitzen zuten dena da Sua taldearen disko berria 2025an azaroan kaleratu zuten eta benetan disko interesgarria oso hau martxoa Sua.

Duela mar urte berdi nahiko arrakastetxu zebilen. Abesti berriak eta ateratzen orain azken aldean ez dugu bere berririk. Baina hauxe berreskuratu dugu gaurkoan Keeping Your Head abestia duela 10 urte ezagutu genuena. Sekulako artista doraino udako kantaren bilagoaz, bai, udako kantada. Bai, ez da. Quevedo, Elvis Crespo.

0: neskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gau ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Eta udako usain goxoa dakar esan ez dinek hau hormetan idazten.

Donostiako zinemaldian estreinatuko da La Bola Negra pelikula Los Javisen film berria. Eta bertan protagonista Itarrika de la Fuente. Ikaragarria da bere lana bertan, eh? Musikari gisa bikaina da, eta aktore lanetan ere oso fin. Hemen ba bieka, eta orain Eiderren txanda da, Eider eta Txuso elkarrekin betirako dela.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte!

trabatek bestela funtzionatzen du esaldiak eta bestiak Enjoy Your Life Romiren eskutik BXX-en ezagutu genuen Romi, baina bakarkako proiektuare oso interesgarria. Eta bagoaz aurrera. Zure musika. Etxean geratuko gara gainera suntxitu epea kaleratu dute. Eta mentxe da bertako kantetako bat. Kode taldea da, hau oroitzapen galduak.

0: aurtengo kantetako bat izan da una casa en el Teide gara Duran eta Barri be elkarrekin eurena ametsak partekatzen.
1: Guarda bien la llama que prendiste en mí, quiero que dure toda la vida.
0: Amaikak eta bi minutu, kaixo, zer moduz? Zortzietan abiatu dugu gaurkoa, bida fresik gabego badakiztue gaur jaieguna delako. Eta mabi akarte izango nahi zurekin abesti mordoa, mentxe zuretzat prest.
2: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
0: Aurtengo kantetako bat una casa en el Teide izan da, eta artistetakoak gara Duran eta Barri be, hau ere bai, Bibi Rex.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: saber si te vas a caer.
1: Urte amaieran ezagutuko dugu Tataren lan berria, eta hemen lagunez zinguratu da Lil eta Denso Tatarekin batera. Musutxo bana du izena bestiak, eta gure zerrendan da, noski. Urrengoa ere gustatuko zaizu. Doia Kat.

0: jazzirekin batera oraindik diskorik ez momentuz, baina single berriak bai. Eta kontzertuak emanaldiak ere bai. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy abestian. Ira arki batzuk eta hueltan, espero ez duzun kanda bat.
1: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
3: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
0: Ba, onden zunduzu, Gaztearen eskutik bi kontzertu Gasteizko jaietan. Hauek abuztuaren 7an izango dira.

etorriko dira abuztaren lauan izango dugu etzakit taldea. Gasteizko Foru Plazan kontzertua eskaintzen ondoren, abuztaren zazpian, Neomak taldearen txanda izango da. Eta kontzertuak, asteak babestuta, Doako sarrera da, badakizu. Pantzaitez, etzakit hau, aspaldiko parte zeona, izarri eskorra. Orain Jake Back dator.

Uda horretik iritsi zen Espalak taldearen EPA bi alde izenekoa eta bertan hau Txuleria Joder taldeko iratxerekin egindakoa. Burua galtzen. Udarako abesti aproposa oso, fresko-freskoa. Eta orain ateragoaz, Jaimzen txanda da bum-bum bat.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zen.

Aurtengo abestietako bada kolaborazio bat Kaigo eta Kali delkarrekin otsailan iritsi zen. Baina gurean ere udan ondo sartzen den kantetako bada Save My Love Kaigo eta Kali delen kolaborazioan. Pentsatzen nuen elkarrekin arituko zirela, baina ez hau izan da lehen da bizikoa. Eta horrengoa ere kolaborazioa da 2018koa The Chainsmokers Halsirekin batera. Ea gordatzen zaren abestearekin, Closer du izena.

0: Zu sorta ederra dute udonetan zeatik ez taldekoek guretzat garrantzitsuena gazteak gaua zarautzen ospatuko dena abuztaren 17an Olaia Inziarte eta zeatik ez zarautzen gazteak gauan gonbidatuta zaudete noski abuztaren 17an Olaia zeatik ez gazteak gauan zarautzen.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
3: Musika!
1: Eta zergatik ez?
4: Oh, urako urisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: ezin gara kejatu, eh? Azken minutuetan dantza eta dantza hemen gaztean. Masaken eskutik, besteak beste gau ero entzuten ari zara eta gau ero asko espero ditugu datozen egunetan, eh? Ziklikoa zurrak jarraitzen du, badakizu, eta urrengo kontzertua Etxarrin izango da, ondoren Gasteizen, Hendaian, Zarautzen, Gabirian, bueno, eta abar luzea.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zinan.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

abesti ederrekin, ba, maiera borobila, What Was That, Lorden Eskutik. Amaika berroita amasei, eta orain bai despedidea tokatzen da Maite Garmendi ametxo prest, zuri konpainia egiteko. Zura musika guztia hemen. Eta horrek esan nahi du ni banoala. Ondo pasa.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eguerdiko amadiak dira.

guardeko amabixetan sartu berri gara. Irrati xeontxe piztu baldin badozu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta amentxo egongo naiz. Uztaileko azkenengo ostirala musikatzen. Lau orduz, betiko moduan momentuko kanta honenekin. Eta zela ez garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu. Gaurkoa uztailaren 31a. Egisa da eguraldiak ez dabela asko laguntzen, ez? Hemen behintzat Donostialdian Miramongo egoitzan hau eta hor kanpoaldian laino desente. Tantan batzuk bebai ikusten ditudaz. Baina bueno, ez dakit nundikan zabizen gaztean zuten momentu honetan. Beraz, bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira, 688-60-00-00-ra. Eta ez aidazu, ontxe momentuan nun zaren. Akaso oporretara bidian? Beste asko, ba, nere moduan lanian egongo zarete, animo horreri. Laizer zuek bebai oporrak hartuko dituzue, espero dut behintzat. Eta besterik gabe bidali dazu mezu bat, 688-60-00-00-ra. Guazen ba, aurrera itxera, egunon guzti hori.

0: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

0: carinho.
1: Eguardeko 12:17 minutu gure erlojuan eta mentzen abil zuen mezuak irakurtzen. Eta esan biarra dekat zuetako geixenok lanian zaostela, eh? Animo asko lanian zaosteon, zaosten guzti hori. Baitu, datozen pausuak kostaldian emongo ditugu, Bermio aldera joango gara. Guk asko mirazten dugun artista bat entzutera goiazelako datozen minutuetan. Ixa sakara da bera eta hau da bere azkenetariko kanta kalentura.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Katxalin eta Nenufarrak beren zaldia kantakin atzian lagata, 2026 garren urtetikan, 2003 garren urterarte joango gara. Entzutera goiazen kanta hau, esango dutzuen nik MP3an behin eta berriz, entzuten ebala egunero, eta benetan iruditzen jata oso politxa dala, eta alako egun gris bat entzat, ba oso ondo sartzen den abestixetako bat dala. Blink 182 eta beren ereserkia hau, I miss you.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Eta

0: bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Bueno, basuek lau minutu besterik ez dian ez falta eguardeko ordu batetarako, datorren hit honekin intxiko dugu lehen ordu musikala, baina hori bai gogoratu beste hiru orduz. Amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten, beraz, ez aitzeste oso urren joan.

berri gara udako elkarlan ba onenakin Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano eskutik heldu jakun honekin galdu gatxezen irratixa ontxe piztu baldin badozu ongi etorri gazteara Maite Garmendia naiz eta beste hiru orduz amentxe gongo nahi zuen ostiralau musikatzen Eta jakin alako kanta gehiago entzungo dituzuela. Hemendik aurrera hori bai, zube bai, abestile mateskatzen nahi baldin badozu. Izan libre, eh? Bidali doazu zure abesti eskaera hori, gure betiko zenbakira, 688-60-50-50-ra. Audixo bitxartez, idatziz nahi dozuen moduan, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe, uazen aurrera itxera, zalde.

0: arribe.
1: Gaztea zerrenda.
2: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
3: Bosgarrenean,
2: Dai Dai.

0: maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Gau ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: Zako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
1: ETB honen ere eskuragarri.
2: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren Eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren Eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren Eurojackpot. Milioi dun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Eguardiko orduatak eta hogeita bat minutu gure erlojuan, eta mentxen abil zuen kanta eskari guztiak irakurtzen eta entzuten. Zuk bebai, abesti bat eskatzea nahi baldin badozu. Idatzi dazu gure betiko zenbakira 688-6050-50-50-ra. Eta datorren eskari honekin joango gara, Barakaldoko Josebak. Datorren elkarlan hau eskatu dostalako aspaldixan entzuteke dauan elkarlan hau. Coldplay eta BTSen arteko hau, My Universe.

2012 urtean heldu jakun, entzun berri dugun kanta tarra hau Calvin Harris eta Florence Welchen arteko Sweet Nothing. Azaldeko orduatak eta 36 minutu, eta betxu 2012-tik 2011 urtera salto txiki bat egingo dugu. Eta esan aldugu urtearek, 2010 hamarkada aura, EDM musikaren ba, urterik onenak izan ziala. Ze 2011 urtean, datorren iruko honek, hitau kaleratu zeben Swedish House Mafian eskutikan, hau da Save the World Tonight.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

0: más sabrosa.
1: Maite Garmendiarekin.

Bueno, basuek lau minutu besterek ez dira falta atzaldeko orduzetako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta, datorren kanta honekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu beste bi orduz, atzaldeko laura bitxarte, amentxe egongo garala elkarrekin gaztean alako abestixak entzuten. Beraz, beti esaten dotzueten moduan, zaitxeze oso urrin joan, eta gelitzu zaitxezen erekin amen gaztean.

Atzalde onzuek, ze moduz, atzaldeko ordu bixetan sartu berri gara. Irratixa ontxe piztu alima dozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste bi orduz. Amentxe gogona izuen ostira atzalde hau musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenak entzungo ditugu. Garai bateko hit batzuk bebai. Eta gaurkoan batzuendako jai eguna danez. Bueno, ba, aprobetxau gaztean zuten baldin mazabizte zuen kanta horrek eskatzeko. Bueno, eta lanian baldin mazabizte bebai, eh? Bidali zure kanta proposamena gure betiko zenbakira. 688-6-0-5-0-5-0-ra. Betiko moduan idatzi zauditxo bitxartez nahi dozuen moduan. 688-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzatzen.

0: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.

Abaitxu zuek edudan momentuan denboran salto txiki bat emoteko, eta 2026 garren urtetik, 2013 garren urterarte joango gara. Urte hartan, Empire of the Sun elektropo bikote australiarrak, beren estudioko bigarren lan luzia kaleratu zeben, Eyes on the Dune deitxurikua, eta disko horretako aurrerapen singela entzutera goiaz datozen minutuetan. Hau da Empire of the Sunen eskutikan, Alive.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bueno, basuek ametxe jarraitzen dugu Gazteako arratzalde honetan. Irratixa ontxe piztu baldima dozu ongi etorri, eh? Eta behitxu, ordua zieran galdetu dutzuet kantaren bat eskatzia nahi baldima zinuten. Idazteko lasai askuan gure betiko zenbakira 688-60-50-50-era. Eta behitxu, Josuk eta Nereak idatzi dozke esan ez. Etxepen kanta bat buruan hueltaka ba, daroia zela. Eta, aber jartzen dotzaten. Ba, zela ez, bikote, hau da, Etxepen eskutikan, eldu jakun langile baten zeme.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Bueno, bazuen minutu oso gutxi falta diranez azaldeko iruretako seinale hori entzuteko. Datorren kanta honekin itxeko dugu hirugarren ordu musikala, baina gogoratu beste ordu bat, eh? Amentxe egongo garala gazteako uinetan alako kantak entzuten, beraz beti ezaten dotzueten moduan. Ez aitzeste oso urren joan, eta gelitzu zaitzeste nerekin amen gaztean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko hirurak dira.

atzaldeko iruretan sartu berri gara, irratixa ontsi piztu baldin badozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez, amentxe gongona ezuen ostiral atzaldeon musikatzen. Eta behitxu aurreratuko dutzuet datorren ordu honetan, The Killer, Buruti, Nogen, Taylor Swift eta askoz artista gehiago pasauko diala gure estudiotik. Bera, zuek lasai hartu, musika nere kontu joango dalako. Atzaldeon guzti hori.

ordu hasieran aurreratu dotzuet ordu honetan. Bueno, ba, The Killers taldea Gazteako estudiotikan pasauko zala eta heldu da momentua. Hori dela eta 2005 urtera arte estudiotikan pasauko zala eta heldu da momentua. Hori dela eta 2005 urtera arte joango gara.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

hemen jarraitzen dugu, eh? Gazteako azalde honetan. Momentuko kantarik onenak entzuten. Eta behitxu heldu da momentua beste abesti bat entzutekua. Eta jakin badakit Gazteako entzulien artean Swifti asko darela. Babaitxu datozen minutuetan Taylor Swift artistak eindako kanta hau entzungo dugu, baina jakin bitxikeri moduan Toy Story Boss filmerako sortutako kanta dala eta benetan harrera oso ona eukizon da bilela. Hau da Taylor Swiften eskutikan heldu jakun I Knew It, I Knew You.

Bueno, bazuek, minutu oso gutxi falta dira taldeko laurak izateko. Eta hori dalata, datorren kanta honekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da. Gaurkoan lau ordu zuen ostirala talde hau musikatu izana. Datozen orduetan Alain Perezen konpainialako zaitxustez. Eta bueno, oso ondo pasau asteburua, guz datorren astean elkartuko gara mentxe gaztean, patxo bat, agur!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko laura tira.

amasei urte atzera egin behar dugu kanta honen jatorrira heltzeko, ze kanta ona hemen berreskuratu dugun azken minutuetan Gaztean, Telefon, Lady Gaga eta Beyoncéren arteko elkarlanaren emaitza eta ordu berria zabaltzeko, lauetako ordua zabaltzeko, mentxe Gaztean aukeratu dugun azuretzat. Gaztea. Zer moduz, Alain Perez naiz, hementxe zure irratian Gaztean jaiegun honetan eta lauretan hasita eta zortziak bitarte nik hartzen dut hemen Gazteako estudioaren agintea eta horrelako kantak entzungo dituzu hementxe Gaztean.

Futbol txapelketako ereserkia Shakira eta Burna Boy batzen dituen Dai Dai hementze entzungo duzu Gaztean. Baita orain zerrendak hartzen endabilen beste hit hau ere Beauty and a Beast.

Baina horrelako kantetaz gozatzeko badakizu zer egin behar duzun. Geratu Gaztean, Alain Perezen konpainian musikarik onena gaur uztailaren 2011 honetako arratsaldeak emango dizulako. Ongi etorri.

Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

gaztea hotxa eta kanta hau ba jostagarria da. Egia zen hemen gaztean aspadetik jartzen gabiltza bere disko berritik The Romantic izeneko lanetik Bruno Mars bere I Just Might izeneko nekin. Bueno, zer moduz doa uztailaren 21 hau uztaileko azkena egiten gabiltza eta agian segurazki zu ba oporretan ez dakit, baina igual zubiaz gozatzen ari zara, ez dakit planen badaukazun zubi honetarako gaur lanean zauden jaieguna den zuretzako eta zer egin behar duzun, ba kontaktazu nahi baduzu behintzat WhatsAppen naukazu 688-605050 zenbakian nahi duzun guzti hori manerekin elkarbanatzeko eta bitartean nik musika ona jarriko dizu. Eta nori etzaio hau gustatuko Justin Bieber eta Nicki Minaj

0: Kremaria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Iruñeatik bera da Anne Lukin, duela urtetxo batzuk ezagutu genuen Operación Triunfo saioari esker 2020ko edizioan izan zen, begira sei urtetxo dagoeneko. Eta jarraitzen du bere musika egiten, kasunetan gainera euskaraz egindako kanta batekin. Nere zortea Anne Lukinen berriena hortxe, eta bagoaz berarekin, Shakirarekin.

bere hiten zerrenda amaigabea da, zenbatek kanta utzi dizkigun urte guzti hauetan zehar aspalditik, 90. hamarkadatik dago musika egiten, eta bera izan da munduko futbol txapelketaren kanta ofiziala eginduena Burna Boyrekin batera. Dai, dai, honen izena.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gaur ero. Ero, bilakatzen naiz. Ero gaur
1: eroan, gaur eroan, areago. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Gure musika, gaztea.
3: Gogoan duzue kanta hau.

Ba, kontzertuak eskaintzen dabil sua taldea, horrelako kantak zuzenean entzuteko aukera daukazu. Eta besteak beste urrengo egun hauetan begira, gaur egongo dira Bezeron, abuztuaren 8an Gasteizen ikusteko aukera izango duzu, eta abuztuaren 13an Donostian. Baita abuztuaren 25ean Bilbon, beraz, bueno, ba, aurtengo udan ez dago aitzakiarik sua bizkaitarrak zuzenean ikusteko. Hau da euren martxoa kantak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Zena Bela Kaida bera eta kanta honekin munduko zerrendak hartu ditu. Egia esan, kanta honek konkistatzen zaitu lehendabiziko momentutik. Eta honen izena I love it, I love it, I love it dena batera. Eta elkarrekin idatzi da Bela Kaida zuri irratian.

Espainiako ahotsik handienetariko batekin goaz aurrera Ariana Granderekin. Gaur disko berria argitaratu du, Petals izeneko diskoa, eta bertan kanta hau doa. Ez dut izan denborarik diskoa bere osotasunean entzuteko, baina oso itxura ona dauka, eta hau izan zen diskoko aurkezpen txartela, Hey That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Ispilu aurrean izeneko kantarekin ezagutu genituen Ziatik ez Donostiarrak gaztea maketa lehiaketan entzularen saria eraman zuten. Eta hori beste kanta goxu hau aurkeztu digute erru dena hemen gaztean asko gustatu zaigun proposamena. Ziatik ez. Sei minutu baino ez bostetarako eta bagoaz denok ezagutzen dugun kanta hundi batekin Australiatik datorren ahotxe erraldoi bat zia eta bere chandelier.

Hauxe dela, ba, Kebedo eta Elvis Cresporen arteko elkarlanaren emaitza, La Graciosa. Bueno, ez dakit zu ados zauden, udako kanta dela iruditzen zaizun, beste bat dagoen zuretzako aurtengo udako kanta, konta idazu. Gaztea 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian naukazu, ba edozein mezu bidaltzeko, eta jakin nahi dute ea La Graciosa den zuretzako uda honetako kanta edo beste bat, hori ezagutzeko desiatzen nago. Bueno, Alain Perez nahi zer moduz, postak eta lau minutu dira, hemen txena bil, zure jaiegun hau, ez dakit zure zubi hau, edo zure lanegun hau musikatzen, arratsalde pasa nerekin egingo duzu horrelako kantekin, eh? Zenbat

Ba, horrelako kantak entzungo dituzu hementxe Gaztean nere konpainian. Baina horretik hau gogoan duzu Dua Liparen Break My Heart.

0: my heart.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen

Enrique Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Stacey Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
2: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
1: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
2: Ala dirudi.
0: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kultur Klik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kultur Klik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kultur Klik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kultur Klik.
5: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
4: kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kultur Klik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

Tariko bat zeinatu du rei artistak bere Where is my husband honekin. Eta gu aurrera goaz beste hit batekin, eh? Bostak eta hogeita iru minutu hemen txez zuzen zuzenea.

uztailaren 31 honetan jaiegun honetan eta hau ziur primeran sartuko zaizula. Gaurko egunak eskatzen duelako horrelako zerbait, eh? Oporretara baldin bazoa zubi pasa, ez dakit nuntza oden, baina bueno, gozatu zure eguna, zure zubi hontaz, horrelako kantekin, zure atzetik.

hartu du Bibi Rexak. Eta beste ukitu bat eman dio New Religion izeneko kanta honetan. Bost erdietara bidean minututxo bat baino ez, eta Lapurdiko banda batekin goaz. Proiektu berri bat da hau, Kode deiturikoa, Kode apuntatu kaze idatzia, eta hau txeda aurkeztu diguten kanta itxaskorra, hau buruan iltzatuta geratzen da, oroitzapen galdua.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Ikaragarria hotza daukan Benson Boonek hortzen zundugu bere ba, kanta handiena edo bintzat mundu mailan zeresan handiena utzi zigun Beautiful Things izenekoa eta hotza handi batetik beste hotza erraldoi batera goaz bere Lux diskoarekin hautsak arrotu dituelako Rosaliak eta kanta hau ikaragarria da eneretzako diskoko borobilenetariko bat eta gainera hor daukan amaierarekin inkretsendo horrekin bazerek sanik ez, hola oio ipurdi hauzten dizun kanta horietako bat Rosalia eta bere relikia hementxe entzungo egaztean.

14 urteko kanta da hauxe, Zara Larsonek bere garaian utzi zigun harribitxi hau, eta orain sare sozialei esker beste bizitza bat izan du, eta guk pozten gara, ze hori aitzakia bada hemen gaztean, ba, kanta hau berreskuratzeko, Lash Life.

eta kantau aski ezaguna baita gaztean Alex Warrenen nazioarteko danbatekoa bere Ordinary izenekoa eta orain beste kanta berri hau aurkeztu digu artista estatubatuarrak. Gaztea. Bai, hementxe daukazu gaztean Alex Warren eta bere Passenger izeneko kanta.

Seguraski etzinen kanta honetaz gogoratzen, azkenaldian Espalak taldea burua galtzen kantarekin ditugu hemen Gaztean bueltaka, baina Itzala hau izan zen bere hitik haundiena. Eta hementxe berreskuratu dugu seietara bidean Gaztean. Zer moduz, Alain Perez naiz, hementxe nabil zure ostiralau, jaiegun hau, edo, bueno, zubi hasiera hau musikatzen. Eta bagoaz beste hit batekin, hit batetik beste batera. Kasu honetan The Weeknden ereserki hau berreskuratzeko. Melodia honek ez du utxik egiten eta identifikagarriago ezin da izan. Blinding Lights zuri irratian.

Manchild izeneko kantuzar horrekin Sabrina Carpenter hementxe zure irratian gaztean. Eta jaiegun honetan uztailaren 31 gaurkoa, uztaila finikitatzen gaur amaitzen delako hilabetea. Eta Alain Perezen konpainian zaude hementxe 4 orduko tarte musikal honetan aurrera goaz. Eta zukentzune duzun musika guztia hementxe topatuko duzu. Bagoaz ETS-erekin, ez datoz bakarrik euren berrienean, La Fumiga taldearekin batera egin dutelako zure orbaina izeneko hau. Arratsaldeon.

Guk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Kremaria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

dizuegu, eta hementxe adibide bat. Hemen gaztean orkestu nahi dizugu proiektu berri bat, honen izena Kaialin eta Nenufarrak ahotsiko xoba, musika oso atsegina, eta hementxe euren proiektuak eman duen bakanta haundi hoietako bat Zaldiak izeneko honekin aurrera goaz, hementxe gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

Azken aldian asko entzuten gabiltza tipo hau bere Baby Doll kantarekin, baina beste hau ere ze ondo sartzen den. Ez dakit zer daukan rollo oso berezi bat. Eta hemen gaztean ezin zaigu gehiago gustatu, bera da Dominic Fike eta bere White Kiss entzun berri duzun kanta. Eta bagoaz Janire Aranzaberekin bere esan ezin proiektuak utzi dugun beste kanta handi bat hemen berreskuratzeko garaia gaztean. Ze ondo sartzen den hau ere ahots goxo eta eder horietako bat hormetan idazten izeneko honekin esan ezin bestean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

ziur zuere engantzatuta zaudela Dracula izeneko kanta horretara, Tame Impalaren berriena entzun duzu Jennyrekin batera, Ego Koreako artista handi horrekin, Blackpinkeko kidearekin batera egindako kanta hortxe, eta bagoaz hit batekin hau ere, bueno, duela urtetxo batzuk hemen Gaztean topera entzun genuelako Alice eta Amaia elkarrekin El Encuentro izeneko nekin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Aitortuko dizut nire azken hilabete hauetako aurkikuntza hauetako bat izan dela To Love Somebody zeneko kanta hor entzun berri dugu eta beste hau guazen denok elkarrekin abestera zen orkestu ezagutzen Pinken arrakasta erraldoia Raise Your Glass.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko 7 dira.

Ba, ordu berria zabaltzen hementxe Alain Perezen konpainian, zer modu zure jaiegun hau, ze plan, bueno, nik aitortuko dizut, gaur plan berezia dudala, La Oreja de Van Gogh taldea, ikustera noalako hemen Donostian Ilunbera. Kontatuko dizuet astelenean zer moduzko esperientzia, ea kontzertuak merezi izan duen. Egia da, pereza pixkatekin noala, baina, bueno, nik uste dut animatuko naizela eta gozatuko dudala, ze, bueno, hitak ez dira faltako kontzertu horretan. Eta hitak ez dira faltako baita ordu honetan zehar, ze kanta asko ditut zurekin batera elkarbanatzeko, Entzuko dugu Maybellen Don't Call Me Up izeneko kanta mitikori, Clean Bandit ere bai bere Extraordinary izeneko horrekin, Taylor Swift, Natalia Lakuntza, Jofe, edota beste asko, Jouren End of Beginning ere entzongo duzu, beraz badakizu, hause da zure lekua, egon behartzaren tokia, gaztean topatuko duzulako, zuk nahi duzun musika guztia ongitorri.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gau ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

0: emakume bitxia, baina era berean oso itxaskorra bere musika, eta gainera zerbait berezia duena, zerbait ezberdina, eta hori ere eskertzen da musika estenan, hainbeste artista, hainbeste kanta heltzen zaizkigun garai honetan, horrelakoak ba, fresko sartzen dira, eta guri ezin zaigu gehiago gustatu Illegal izeneko Pink Panthersen eskutik.
1: Zure musika guztiak hemen,
0: eta hemen gaztean ere askotan jarri izan ditugun bi artista, Jofe eta Natalia Lakuntza, kasu honetan elkarrekin, gainera Las Ketchup talde mitikoa sampleatzen Esto no es amor izeneko honetan. Eman volumena.

0: gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berritut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu. Baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen. eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Ba hortxe entzun dugu Neomak taldea galdera ikurrak izeneko honekin, bide batez Gasteizen izango ditugu Gasteizko festetan gazteak antolatutako kontzertu horretan Xabi Solanorekin batera, bueno Xabi Solano ez, Etzakit taldearekin batera, bertan Xabi Solano ere izango da noski, eta hauek ikusgai izango dituzu gazteari esker, horrelako musika, ez delako faltako, ba zure festa hauetan, zure jaietan udo honetan. Gracias.

0: Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Zu hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

Bueno, Joe bere End of Beginning kanta aski ezagun hemen gaztean, ba urtetxo batzuk badituelako, baina orain ere beste behin sare sozialei esker beste bizitza bat bizitzen ari da kanta, eta momentua bizitzen ari direnak Maruxakeko lagunak dira. Udo honetan hainbat tokitan ikusi ditugu herriko festa ugaritan, eta horrelako doinuekin, hau topera entzuten ari garen kanta gaztean azken hilabete hauetan, Maruxaken berrien euren disko

zure musika guztia hementxe gaztean, jaiegun honetan ere, ba, zure arratsaldeo musikatzen nabil, Alain Perez Naizre moduz. Gutxi geratzen zait agur esateko, baina bueno, zerbait kontatu nahi badidazu, zerbait eskatu nahi badidazu, WhatsAppen aukazu, 688-6050-50 zenbakian. Guazen, Apoteke taldearen zulotik izenekonekin.

Aizue, ba, banoa, banoa, zortziak ate joka ditugu, eta esan bezala ni kontzertura noaz, gaur gaueko amarretan La Oreja de Van Gogh taldea, ba, ikusteko sarrera daukat, eta bertan izango naiz, astelenean kontatuko dizuet, astelenean Dida Freshen izango nauzue, goizeko zortzietan hasita, beraz, jakine baduzu zer moduzko kontzertu eman zuen La Oreja taldeak, ba, entzun, astelenean Dida Fresh. Hortxe ni nere spoilerrak botatzen, nere marketing egiten, astelenean denok Dida Fresh entzuten hasteko. Bueno, ba, disfrutatu zure jai egunaz, disfrutatu asteburuaz, zubiaz, ez dakite gaur ere jai izango zenuen, edo ni bezala lan egitea egokitu zaizun. Kaso, besarka derraldi bat Alain Perezen partetik, eta esandakoa, astelenean goizeko zortzietan, entzundida Fresh, eta mentxe gaztean topatuko nauzu, musu bat, aio!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Iluntzeak desberdinak dira Gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan Gaztean, zeuzte desberdina.
4: Julen Irigoras naiz, zer moduz, hemen txenago zuri konpainia egiteko presto, ibai, isilik egongo naiz, bealdean, asko hitz egin dugulako astean zehar, eta hau bealdea etengabe deitzen da, bealdearen bertsio musikatua edota, etenaldirik gabeko bertsioa, ongi etorriak.

0: zehar desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe. Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin musika protagonista hemen, musika etengabe. Musika etengabe.

0: operativo.
1: Eten aldirik gabe kanta bat bestearen atzetik, bealdeako kantak hori bai. Julen Idigoras naiz, gaurko zamaitzen ari gara, espero dut. Bueno, gozatu duzuela gaurko, bidaia hau esan bezala, bealdea etengabe, amaitzen ari garelako musu handi bat, hurrengora arte, eskerrik asko.

0: pasa, la vida es más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bilakatu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Gure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.